0: De utpekade läkarna i Da Costa-mordet får 2 miljoner vardera i ersättning av staten. Det här berättade justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff idag. Med mig nu är en av de utpekade. Jag säger välkommen till programmet, Thomas Algén.
1: Tackar.
0: Kan du beskriva hur det var att få samtalet från justitieministern när han berättade att du skulle få ersättningen?
1: Ja, alltså vi sitter ju på advokatbyrån 4-5 personer och lyssnar. Och så vitt jag kan bedöma så var det ju väntat det han sa. Det var liksom inget tvivel.
0: Mm. Och hur var det för dig att få samtalet ändå? Att höra Sveriges justitieminister bekräfta att det skulle betalas ut en ersättning?
1: Ja, alltså vi hade ju direktkontakt. Jag gjorde tummen upp i kameran.
0: Ja, det var ett samtal med bild.
1: Ja.
0: Hände det någonting i dig? Jag är ute efter lite känslor här. Hur påverkas man? Det är ju ändå en form av upprättelse.
1: Ja, men det var egentligen inte ingen överraskning. Det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år, så att det liksom det känns som att det var dags nu.
0: Och vad

0: pengar är en sak, men själva, vad ska jag kalla det för, äran eller hedern betyder nästan mera.
1: Thomas, känner du att du har fått upprättelse?
0: Ja, det tycker jag nog ändå, det får jag ju säga. Alltså, jag menar så här, jag har ju fått upprättelse långt tidigare från min bekantskapskrets och mina vänner och sådär. Men det är ju bra då att även myndigheterna stämmer in i kören, så att säga.
1: Men för de som ändå inte följt det här så tänkte jag bara göra en liten kort tillbakablick innan vi fokuserar framåt. Det är 40 år sedan som du frias för mordet på Katrin da Costa. Men i domskälen så pekas du och obducenten Tet Herm ut som skyldiga till att ha styckat Katrins kropp. Går det att beskriva hur de här åren har varit för dig?
0: Ja, alltså... Ja, till en början så var det väl lite marigt, lindrigt talat. Men sen, jag bryr mig inte om det. Jag vill ha annat att göra. Jag kan inte hålla på och älta sånt här dag ut och dag in, år ut och år in. Jag har andra saker att göra som är viktigare.
1: Vad gör du då? Vad är viktigt för dig, Thomas? Vi är ju många som inte känner dig alls.
0: Det som är viktigt för mig, det är att vara omtänksam och vänlig mot alla människor jag möter.
1: Och hur ser du nu på framtiden?
0: Ja, det är ingen större skillnad. Jag lever som jag brukar göra.
1: Men de här 2 miljonerna då? Finns det någonting du vet att du ska använda dem till?
0: Nej, det vet jag inte riktigt. Jag får skänka bort dem. Välgörenhet.
1: Oavsett vad du gör med dina pengar så hoppas jag att det här är en viktig dag för dig.
0: Ja, jag hoppas att man kan sätta punkt för det här. Ja, vad ska jag kalla det för? Det är denna långrandiga historia. Mm.
1: Thomas Algen, tack så mycket.
0: Tack själv.
1: Här lyssnar vi på Kimberly Eternity.

0: En man i 60-årsåldern sålde i flera år sin fru för att utföra sexuella tjänster till 120 personer runt om i Sverige. Nu döms den här mannen till 4 år och 5 månaders fängelse. Det fastslog Ångermanlands tingsrätt idag. Lotta Hagberg Videll, reporter på P4 Västernorrland. Kan du sätta oss in i det här fallet? Hur har det här gått till?
1: Ja, absolut. Jo, men enligt den här domen nu då, så var det den här mannen som initierade att hans partner skulle börja sälja sex hösten 2022. Och sen så eskalerade allt. Han har varit drivande, han har lagt upp annonser på internetsajter, bokat kunder, chattat med kunderna och bestämt priser och vilka tjänster som hon ska utföra. Och hon har till viss mån känt sig tvingad att gå med på hans fantasier eftersom han har hotat henne på olika sätt. Men det har också varit en normaliseringsprocess där han ena stunden har kärleksbombat henne och sen den andra stunden varit väldigt elak. Så det här har pågått under 3 års tid och verksamheten har enligt rätten varit på en professionell nivå där det här, det har förts kundregister och det har varit väldigt organiserat.
0: I målet så var ju också 29 personer åtalade för köp av sexuell tjänst och köp av sexuell handling. 28 av dem dömdes för totalt 56 sexuella köp. Hur gick det till när polisen fick nys om det här?
1: Ja, men polisen fick reda på det här när kvinnan rymde, som hon säger, ifrån sitt hem en natt och själv larmade polisen. Hon ringde 112 och var helt panikslagen i det här larmsamtalet. Hon sa att hon varit en fånge i sitt eget hem och att hon varit rädd för sin make då, som hade tvingat henne att sälja sex.

Och från den här stunden så har polisen haft en jätteutredning på sitt bord där man har tömt telefoner och datorer och hittat mängder av bevisning i form av bland annat långa chattar.

0: Ja, men det som hennes målsägande beträde har sagt, det är att ja, men hon har varit utsatt för ett enormt trauma och att det har varit både traumatiserande men också även stärkande att gå igenom den här långa rättegången som har varit nu under våren. Och framtiden, säger hon, den kommer att bestå av att ja, men bearbeta och läka det här, som, och det kan ta flera år.
1: Lotta, stanna kvar. Nu har jag också med mig Carolina Överlien, professor i genusbaserat våld och hälsa vid NCK vid Uppsala universitet. Du har forskat på våld i nära relationer i 25 år. Välkommen till programmet.
2: Tack ska du ha.
1: Hur går den här processen till? Kan du förklara det?
2: Jo, men det kan jag. Vi vet ganska mycket om det. Och i grunden handlar det ju om att vi människor, vi anpassar oss i svåra situationer. Det handlar om överlevnad helt enkelt. Så det är liksom en grundläggande mänsklig mekanism kan man säga. Och det baseras ju då den här normaliseringsprocessen på att vi anpassar oss och så småningom då får den här andra personen kontroll över en genom att de här gränserna förskjuts. Alltså gränser för vad man tycker är okej och inte och vad man vill gå med på inte förskjuts med tiden och blir då så småningom normala. Och de varvas ju också, som vi precis hörde här då, våldet och den här utsattheten varvas med värme och vänlighet. Och det är det som gör det här möjligt liksom, för den här personen att utsätta den andra för då.
1: Hur kommer det sig att det är så svårt att märka att gränserna hela tiden förflyttas i en sån här normaliseringsprocess?
2: Jo, men det förstår jag att man kan tro och tänka att det, hur kan det här vara möjligt? Men det går gradvis och det tar lång

0: relationen. Alltså att man blir isolerad från sin omgivning, från familj, från sitt nätverk. Och till slut blir ju mannen då den enda referenspunkten som då talar om för en vad som är rätt och vad som är riktigt. Och det är också en viktig aspekt i det här som gör det möjligt då.
1: I det här fallet så hör vi ju att kvinnan själv beskriver det som att hon rymde. Vad krävs för att någon ska plötsligt känna att det här måste brytas, jag måste göra något annat, jag ska göra på ett annat sätt?
0: Precis, det är ju ofta någonting som gör att man till slut då bryter sig ur det här. Kanske när det står mellan liksom liv och död, när det kommer till det. Ibland kan det vara att barnen är involverade på något vis, att det liksom man ser att våldet spiller över på dem som gör att man till slut då... Men det är ett enormt liksom styrka som krävs för att man ska kunna bryta sig ut ur de här situationerna.
1: Jag säger stort tack till dig där, Carolina Överlien, professor i genusbaserat våld och hälsa vid NCK i Uppsala universitet. Tack för att du var med i P4 Extra idag.
0: Tack ska du ha.
1: Och Lotta Hagberg Videll, reporter P4 Västernorrland, du gör mig fortfarande sällskap. Hur ställer sig mannen till anklagelserna och domen?
2: Ja, men han har ju nekat till alla de här gärningarna mot kvinnan, så anklagelserna nekar han till. Men hur han ställer sig till domen, det vet jag tyvärr inte än, för jag har inte hunnit prata med hans försvarare. Jag ska göra det här under eftermiddagen och då hoppas jag få veta mer om det.
1: Fortsätter man lyssna på P4 får man alltid all information. Lotta Hagberg Videll, P4 Västernorrland, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
2: Tack.
1: Här lyssnar vi nu på faktiskt en fotbollslåt. Det är inte helt ovanligt i P4 just nu. Sören Torpegaard Lund. Vi går hem. Det här är Danmarks... Nej, det här är inte alls en fotbollslåt. Jag är helt insnöad på fotbolls-VM. Jag gör om och gör rätt. Jag berättar istället att det är Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest. Inget annat. Här kommer han i alla fall, Sören.

0: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
1: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
2: Inga småjänt att få med och leka.
3: Ja, du är för liten.
1: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
4: P4 Extra fortsätter efter de lokala nyheterna. Dit är det en liten stund, så jag kan berätta att senare i programmet ska vi faktiskt prata hattar. Det ser ut som att hatten kan vara på väg tillbaka. Här får man ju rannsaka sig själv var man står i själva hattfrågan. Och hatt är aktuellt både på vintern och sommaren. Men hur ska man tänka när man väljer sin hatt? Och när har man egentligen hatt och inte? Du anar inte hur spännande det kan vara med hatt. Vi har diskuterat det mycket på redaktionen. Dagens gäst är Pia Sundhage som hade tänkt gå i pension, men så ringde Haiti. Nu är hon damlagets förbundskapten. Pia skriver dagbok och hur har hon det med gitarren? Det får svar efter dina lokala nyheter.
5: Nyheter i P4 Värmland. Väntetiderna på akutmottagningarna runt om i landet har ökat. Förra året tillbringade en patient i genomsnitt 4 timmar och 15 minuter på akuten. Det visar nya siffror från Socialstyrelsen. På Centralsjukhuset i Karlstad var tiden något kortare, 4 timmar och 7 minuter. I Torsby handlade det om drygt 3 timmar och en halv timme. Och kortast vistelse i Värmland är det på akuten i Arvika, strax under 3 timmar. Långtidsarbetslösheten kan bli kvar på höga nivåer de kommande 2 åren. Det varnar Arbetsförmedlingen på för en ny rapport. Arbetslösheten i stort väntas sjunka till 8% under nästa år, vilket är samma nivå som innan lågkonjunkturen. Men långtidsarbetslösheten bedöms inte minska mycket. Enligt Arbetsförmedlingen är den mer strukturell och inte styrd av konjunkturer på samma sätt. Sven-Erik har cyklat från Kristinehamn till Hagfors 42 gånger, mest för kärlekens skull.
6: Hon hade bilen när semestern började. Jag slutade vid 11:30. Hon skulle sluta vid charkdisken i Hagfors vid 6-tiden. Skulle hon ha hämtat mig, då har det varit natta innan jag varit uppe i Hagfors. Så då tog jag tjänstecykeln till Hagfors.
7: Det var 1984. Sedan dess har 72-årige Sven-Erik Hedgren cyklat från sitt hem i Kristinehamn till Hagfors en gång om året. Den kärlek han cyklade till då gick bort för 10 år sedan. Då jobbade Sven-Erik i Rom.
6: Så blev det inte tid för någon sorgarbete det året, utan det fick vänta till året därpå. Så då cyklade jag helt enkelt hemifrån Rom genom Europa. Och jag kan lova, en tänker mycket då när man cyklar genom Europa hit hem till Kristinehamn.
7: Nu cyklar han till en ny kärlek i Hagfors.
8: Vad är det med kvinnor i Hagfors som lockar dig?
6: Ja, det handlar väl om den speciella kvinnan i det här fallet, Lena då. Nej, men vi har haft tur att vi har träffat varandra, och det roliga var ju att det skedde också under en av de här årliga cykelturerna till just Hagfors. Ja, det blev en kopp kaffe och ja, vi har funnit att vi passar bra ihop, och det underlättar naturligtvis när man har en gemensam bakgrund och dialekten och det sociala sammanhanget och alltihop.
5: Reportrar Jonas Berglund och Ingrid Ramberg. Och det var nyheterna i P4 Värmland. Jag heter Lea Granhage.
9: P4 Extra med Titti Schultz.
4: Hon är en

0: Jag som inte är fullt lika biten som du, det är så härligt att träffa någon som har basillen på det vis du har. Men går du att titta på fotboll bara för att det är kul och ett rent nöje, eller börjar du jobba direkt?
1: Både och. Det beror på till exempel Schweiz då kan man några spelare och vet vad den spelaren gjort tidigare. Det är ett igenkännande. Och då tänker man och tycker man. Men däremot, jag såg Kanada. Jag tycker det är trevliga. 1-1. Och där känner jag att spela på samma sätt. Mm. Då är det lite annorlunda faktiskt.
0: Men är det så att du coachar från tv-soffan?
1: Nej, det kan jag inte säga att jag gör. Men vi tjatar mycket, vi som tittar tillsammans.
0: Ja, kul. Pia Sundhage är dagens gäst i P4 Extra och vi ska prata mycket mer. Det finns mycket att prata om. Jag är så himla nyfiken på hur du sköter ditt nya jobb. För att det är en praktisk fråga, eller hur?
1: Det är det.
0: Det här är Bolaget och nu är det i alla fall en fotbollslåt. Det här är Bolagets VM-låt. Det ligger något i luften.

0: P4 Extra lyssnar du på, och mitt emot mig sitter fotbollslegendaren Pia Sundhage. Jag frågar ju dig här medan vi lyssnade på den här låten, att hur stor roll spelar det, att det spelar det för dig och spelarna att det finns såna här låtar och att det liksom skanderas och sjungs på läktarna och sådär? Hur mycket tar ni med av det?
1: Ja, en hel del skulle jag säga, för det för oss samman. Det är ett litet lim som att vi gör ihop och vi lyssnar på samma låt. Mm. Oavsett om låten är bra eller dålig. Men det är en tillhörighet, och jag vill påstå att den betyder ganska mycket.
0: Ja. Och nu, alltså, det är ju i modern tid som det äntligen går att konstatera att

0: Jag hade tänkt att eftersom det gick så bra i Schweiz och vi förändrade inställning till damfotboll kan man säga, för det blev ju en succé publikmässigt och vi gick till kvartsfinal. Så jag tyckte, ja, nej, jag ska nog inte sluta, jag ska fortsätta. Men då fick inte jag ett förlängt kontrakt. Då satt jag med det och sa, nej, det är väl så här då då. Men sen känner jag mycket folk. Mm. Så jag fick ett meddelande från en kompis jag har som har jobbat ihop med i FIFA. Kan du tänka dig att träna Haiti? Och jag hör mig själv säga ja. Ja, och
1: så, i samma samtal?
0: Ja, i samma samtal. Och då, för jag säger ja och sen tänker jag efteråt.
1: Okej.
0: Okay. Just att ta chansen. Mm. Och sen började jag titta lite grann att nej, men jag har ju aldrig varit i Karibien. Haiti har jag aldrig tränat. Och det är... vilken utmaning.
1: Ja, det är också lite speciella omständigheter. Men du, jag måste ändå stanna kvar där i Schweiz. Det går bra och ändå säger de att nej, men vi ska byta nu. Gubbe eller gumma på posten så att säga. Alltså, vad händer i dig då? Alltså, blir man ledsen, besviken, arg?
0: Ja, grinig. Och sen hela världen, det är orättvist, sen går det över. Det är ju så här, det är, som min syster sa, att det är ett seriöst arbete du har, men du behöver inte ta dig så själv på så stort allvar. Och det är ju så, jag har ju haft alla dess möjligheter och då fick jag ytterligare möjlighet, så att på den här nivån så åker man ut med huvudet ibland och då, ja, men man kan också komma in på flera
1: ställen.
0: Sa de
1: varför? För det hade jag liksom klivit in på något kontor och sagt, du, här får du nog ta och förklara.
0: Nej, det gjorde de egentligen inte.
1: Otroligt frustrerande hade jag känt.
0: Jo, men man går vidare.
1: Det har du onekligen gjort. Men du, hur är det att träna Haiti? För du kan ju inte kvista dig ägg hur som helst.
0: Jag kan ju inte det. Jag har inte varit på Haiti och våra hemmamatcher spelas inte på Haiti. Vi var i Guadalupe och spelade den sista avgörande kvalmatchen. Det är 11 mot 11. Det är den stora skillnaden. Det finns två stora skillnader. Det ena är att jag har två världsspelare i laget och sen har jag en ska vi säga oerfaren målvakt. Hon tänker i den skillnaden mellan den bästa och den sämsta. Men sen har jag också kulturer från USA. Det är några som har dubbla medborgarskap och de har en amerikansk stil. Jag har sådana som har bott väldigt länge i Frankrike, en fransk stil, och sen då som har bott länge i Haiti och just lämnat Haiti. Så det är en blandning av kulturer som är så spännande och som vi försöker då ledarskapsmässigt laborera kring.
1: Det låter ju som ett väldigt spännande landslag, alltså det är otroligt spretigt och det kan väl vara jättehärligt, men hur får du ihop det där? Hur blir det ett lag av det där? Jag tänker att alltså det är inte bara att prata om så här ska vi spela, utan också så här får vi förhålla oss till varandra.
0: Ja, men förra förbundskaptenerna har gjort ett bra jobb tycker jag, för att jag bara en enkel sak som säger att vi gör ihop. De här människorna, oavsett om de bor i Frankrike, USA eller i England till och med, så hälsar vi på varandra varje morgon. Och hälsa på varandra på olika sätt dessutom. Och det är ett sätt att visa att vi hör ihop. Sen bygger vi som att bygga ett lag. Det är den gamla vanliga klassiska sakerna. Att man är tydlig, att man visar uppmärksamhet och förväntningar. För de här spelarna har förmågan, helt övertygade om detta. Nu gäller det att de tar ansvar för sin förmåga och vi sätter ihop det som ett lag.
1: Mm. Och, alltså, de låg på någon form av femte plats på någon ranking.
0: Ja, 50:e.
1: 50:e, ja, förlåt, det är jag som jag ska skärpa till mig här. Men, och nu 47:e.
0: Ja.
1: Det senaste jag kunde hitta i alla fall. Vad har du för målbild? Vad vill du med laget?
0: Överraska. Mm. Och eftersom vi har så några riktigt bra fotbollsspelare som kan förändra en matchbild, så tror jag att det är möjligt om man bygger en tro på laget. För en enskild spelare vinner ju inga matcher. Men laget kan vinna matcher. Mm. Och det jag har sett nu, jag tror vi är snabba. Det är underbart. Sen ska vi försöka bli lite snabbare i huvudet också, så vi tar rätt beslut.
1: Och så får målet sen att ta bollarna.
0: Ja, just det. Det var ju en detalj. Men jag tror att de här var med i VM förra gången, 23. Och de, några av dem har varit där, de vet, de har den här

0: drömmen att göra det en gång till.
1: Mm.
0: Och har man en dröm, då har man också en chans, tror jag.
1: Hur mycket, vad är det svenska du bidrar med? Bland alla dessa olika länder och influenser och kulturer som du beskriver, vad kommer du med?
0: Jag skulle nog, om det är svensk, tålamod, organisation, det är ordning och reda, ska jag säga. Och som min pappa lärde mig, tålamod. Alltså att ha modet att ta tålamod, modet att ta de här besluten som behövs tas. Men också tålamodet att liksom vänta på den prestationen så att det blir resultat.
1: Musik, det är din grej, Pia, eller hur? Du har önskat en låt. Vilken låt vill du ha?
0: Sound of Silence.
1: Och så sa du, i vilken version vi vill.
0: Och det säger jag bara för att lyssna på texten.
1: Nu blev det Simon & Garfunkel.
0: Ja, utmärkt.

0: Pia Sundhage är här, just det, hon som har varit förbundskapten för väldigt många lag. Hur många? Sverige vet jag ju, USA, succé. Vad har vi mer?
1: Brasilien.
0: Ja.
1: Schweiz.
0: Ja.
1: Och nu Haiti.
0: Det är ganska imponerande. Jag vill också bara säga, alltså dina tränarmeriter, det är 2 OS-guld med USA, det är 1 VM-silver med USA, 1 OS-silver med Sverige, hoppsan Kerstin, det var roligt. 1 EM-brons med Sverige. Och 2017 så utsågs du också till årets svensk i världen. Vad betyder allt det här för dig?
1: Det är ju lite energi när man får såna fina ord och ja, lite priser hit och dit. Men jag vill ändå påstå att det är resan som är mödan värd. För det är därför jag säger ja till saker och ting. Det händer så mycket i själva processen. Ja, en dag så står man där med matchen. Man kan stå till och med i en final, vilket är helt underbart. Icke att förglömma just resan. Hur kom vi dit? Och vara stolt över det.
0: Jag måste också nämna några spelarmeriter. För icke att förglömma, du har ju spelat fotboll i precis hela ditt liv. Och då är det 1 VM-brons, det är 1 EM-guld. Det var 84 och det var faktiskt du som gjorde det avgörande målet på straffläggning. Ryser du fortfarande när du tänker på det?
1: Ja, jag hade faktiskt en föreläsning häromdagen. Då visade jag det ett av de här målen i finalen. Man spelade hemma borta. Det där är jag oerhört stolt över med svenska landslaget och Ulf Lyfors.
0: Och så 2 EM-silver och 1 EM-brons. Och det här är då de internationella meriterna. Vi har inte tid att gå igenom alla de svenska.

0: kring dig som person och som ledare och tränare?
1: Ja, det är till exempel 2013 då vi hade EM i Sverige. Jag har lärt mig att om jag läser någonting om mig och laget, då har jag svårt att ta det. Mm-hmm. Så jag gör inte det. Jag låter min assisterande läsa det istället. Och så får hon berätta, vad pratar de nu om? Ja. Precis som min syster säger, du behöver inte försvara dig, men du ska försöka förklara dig av respekt för journalister och människor överallt. Så det är den ena grejen. Sen när det finns faktiskt folk idag som kommer fram och känner igen mig, pratar om gamla goda tider, och jag blir så löjligt glad över detta och stolt över detta. För när man känner igen mig så känner man igen damfotbollen, och damfotbollen, det är många som har dragit det här lasset, den här rörelsen som blev från det att vi inte fick spela fotboll till idag där man blir proffs och finns på TV och allting. Det är så coolt.
0: Mm. Men sen finns det ju en baksida, för du har ju fått kritik under din karriär, alltså dels media skriver och rapporterar det som media gör, men sen har ju också enskilda spelare, och det här har fått en del uppmärksamhet. Jag undrar hur det påverkar dig och vad det gör med dig. Ett exempel som många läste, det är ju spelaren Nilla Fischers bok där hon kommenterade ditt ledarskap. Alltså hur påverkar det här dig? Jag tänker, den här boken läste väl du också?
1: Man får titta på det med sunda ögon. För det första så är det är ju Nillas sanning, och den har hon berättat. Jag har inte berättat min sanning, och det viktiga är att man går vidare och funderar över, låg det någonting i det där? Att stanna upp. Den första känslan är ju naturligtvis besvikelse. Jag blev väldigt ledsen över, för jag tyckte att hade jätteroligt, vi var jätteduktiga, och det var saker och ting som jag hade upplevt på ett helt annat sätt. Men det är en sak, men sen är det ju som allting annat, man måste gå vidare. Och man kan tänka tillbaka och tycka tillbaka på saker och ting och försöka, det här gör jag bra, det här fortsätter jag med. Mm. Sen är det ju ett officiellt jobb, så man får helt enkelt räkna med att man får kritik. Det tillhör, och sen får man hantera det helt enkelt.
0: Tror du att du är svår att jobba med? Kan du uppleva så?
1: Nej, jag är väldigt lätt att jobba med av den enkla anledningen att jag väldigt gärna delegerar. Mm-hmm. Jag är bra på en sak. Jag vet vad jag är bra på och jag vet vad jag är dålig på.
0: Uh-huh.
1: Och det innebär att det jag inte är så bra på, det får andra göra. Och då helt ljus på den här människan. Och jag kommer från en familj, vi är sex barn.
0: Mm. Ni verkar också nära varandra. Ja. Du har refererat till dina syskon flera gånger redan.
1: De har lärt mig så mycket, och mamma och pappa också för den delen. Men just det här att ibland får man vara bäst, ibland är man inte bäst. Och vi sa ofta så här, hur svårt kan det vara? Det var ju inte så kul.

0: gärna ta nästa steg också då.
1: Du, när skrev du i dagboken senast?
0: Jag gjorde det igår.
1: Ja. Mm. Hur ofta skriver du? Är det varje dag?
0: Nej, men tidigare gjorde jag det. Men nu skriver jag när jag har en sak som har skett och som är bra eller dålig och rent känslomässigt. Det där är nog bra att komma ihåg.
1: Mm. Och sen vet jag att du har ett system. Om det är något som du aldrig har upplevt förut, då skriver du det med rätt.
0: Ja, det gör
1: jag. Ja, vad kul. Jag gissar att en intervju P4 Extra kommer inte att stå med rött.
0: Nej, det kommer faktiskt inte göra. Men det finns fortfarande, det är det som är så fascinerande. Jag är ju gammal, va? Och jag har hållit på så länge.
1: Du, vad är du, 65?
0: 66.
1: Ja, det är inte mycket att bråka om.
0: Och fortfarande så kan jag skriva, det här har jag aldrig varit med om. Det är ju helt otroligt fantastiskt.
1: Idag ringde de från Haiti. Stora röda bokstäver. Jag tänker vara Charler också, eller hur?
0: Precis.
1: Du, vad roligt det var att du kom hit. Lycka till med Haiti. Nu får vi ju alla följa Haiti också, för du blir ju liksom vår förlängda arm där då.
0: Härligt, ja. Härligt.
1: P4

0: Veckonyheter, klockan ska slå 2. Carina Segura Morberg är redo. Här ska vi prata om en sommar där hundratals pass på svenska sjukhus står obemannade.
1: Regeringen kommer att betala 2 miljoner kronor vardera till de 2 tidigare läkarna som pekats ut som skyldiga i det uppmärksammade Katrin da Costa-fallet 1984. Ersättningen motiveras med att de 2 fått utstå omfattande lidande genom åren. En av de utpekade läkarna, Thomas Algen, reagerade så här på beskedet.
2: Ingen överraskning, det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år, så att det, liksom, det känns som att det var dags nu.
0: Och vad betyder de här 2 miljoner kronorna för dig?
2: Ja, det betyder inte så mycket pengar, det är en sak, men själva äran eller hedern betyder nästan mera.
0: Thomas, känner du att du har fått upprättelse?
2: Jag har ju fått upprättelse långt tidigare ifrån min bekantskapskrets och mina vänner och sådär. Men det är ju bra då att även myndigheterna stämmer in i kören, så att säga.
0: Går det att beskriva hur de här åren har varit för dig?
2: Till en början så var det väl lite marigt.

P4 Extra i din radio och hundratals pass står fortfarande tomma på flera svenska sjukhus inför sommaren. Och på Akademiska sjukhusets akut i Uppsala, där saknas personal för 600 arbetspass. Och

genomsnitt så tillbringade en patient 4 timmar och 15 minuter på akuten förra året. Det här visar nya siffror då från Socialstyrelsen. Men på centralsjukhuset i Karlstad så var den tiden något kortare. 4 timmar och 7 minuter. Det är också dessutom 20 minuter kortare än året innan. I Torsby så handlade det om drygt 3,5 timme. Och kortast vistelsetid i Värmland, ja, det är det på akuten i Arvika. Det handlar om strax under 3 timmar där. Och vi har också vår reporter Elton Einarsson på plats i Arvika på akutmottagningen, som vi ska höra mer om det här om en liten stund. Sen har vi också berättat om att antalet nyregistrerade husbilar ökade med nästan 50% 2025 jämfört med 2024. Under årets första månader så var ökningen faktiskt också större än så. Det här visar siffror från branschorganisationen Svensk Camping. I början av 2025 så togs ju den extra malusskatten bort för husbilar. Och det och de lite lägre räntorna tros då, enligt branschföreningen, delvis ligga bakom den ökade försäljningen. Mer nyheter, ja, det hittar du. Ja, du vet vart du hittar det.

0: Bland de kortaste vänte- och vistelsetiderna i hela landet.
1: Jo, det känns jättebra. Vi har ju haft det lång tid tillbaka. Vi har låg väldigt bra i många år. Mm.
0: Hur är läget här just nu? Klockan drygt 3:15, en solig tisdags eftermiddag i juni.
1: Jag tror att det är ganska okej.
0: Okay. Mm. Vi ska försöka att inte störa den ordinarie verksamheten då såklart här. Men om vi ser till siffrorna då från Socialstyrelsen så var den genomsnittliga vistelsetiden för en patient här förra året strax under 3 timmar. Mm. Att jämföra med drygt 3,5 timme i Torsby och över 4 timmar i Karlstad. Och det här kan man ju tänka delvis beror på besöksantalen. De är lägre här än nämnda sjukhus i Värmland. Men också ert arbetssätt menar du som kortar väntetiderna. På vilket sätt?
1: Vi har ett system där vi triagerar alla som kommer och de får en bedömning direkt för att sen ta som hand om ett annat team. Vi har bemannat efter hur flödet ser ut under dagen, så vi har lägre bemanning på förmiddagen och när det börjar att komma fler patienter runt 10 så ökar bemanningen och vi har en högre bemanning fram till 9 på kvällen för att möta behovet.
0: Mm. Och den här akutjourlinjen som ni har som instiftades 2018 och som sedan dess varit lite omdiskuterad och varit prat om att lägga ner den och så, men på vilket sätt hjälper den till att korta kötiderna?
1: Ja, det gör den. Det är ju specialister som jobbar här på akutjouren och de är ju snabba och gör en prioritering vilka patienter de ska titta på först och även gör en snabb bedömning. Och de jobbar på en kirurg-ortopedlinje som oftast har snabbare vårdtider på akutmottagningen än själva medicindelen.
0: Samtidigt så har faktiskt vänte- och vistelsetiderna hos er ökat med några timmar i snitt jämfört med året innan. Känner du någon oro för det?
1: Ja, till viss del. Vi har ju den ökade vistelsetiden beror oftast på att vi har det trångt med vårdplatser och de blir liggande kvar på akuten för att vänta på en vårdplats. Och det är ju ett bekymmer i sig att vi inte har tillräckligt med vårdplatser.
0: Men överlag är du tillfreds med det ni kan erbjuda här och vänte- och vistelsetiderna för patienterna?
1: Ja, det får man ändå vara nöjd med. Mm. Det är jättebra siffror. Mm.
0: Säger verksamhetschef Ann-Kristin Olsson alltså på akutmottagningen i Arvika då, som har bland de kortaste vänte- och vistelsetiderna i hela landet.

0: Vapnet kallas NLAW och är ett pansarvärnssystem som avfyras från axeln och används bland annat i Sverige, Finland och Storbritannien.
1: Det rapporterade Anna Lingsell som är dagens nyhetsredaktör. Vad gäller väder då? Moln varvat med sol lokalt. Någon skur också. Temperaturen ligger på mellan 15 och 20 grader. Mest svag vind. Och för ikväll så dör ju också de här skurarna ut och molnigheten minskar med allt mer kvällssol. I natt mest klart väder utöver. Men som ramlar ner från himlen. Kul va Anna? Kul.
2: Hello, kul. Hi, we're your weather girl. And have we got news for you. You better listen.

The Weather Girls där med It's Raining Men. Om en liten stund då ska vi få senaste nytt från Radiosporten. Thomas Stenström med Leva för alltid får ta plats fram till

0: Stenström. Fotbolls-VM, ja, det dominerar i radiosporten som vi hör här nu tillsammans med Magnus Wahlman.
1: Och radiosporten tisdag eftermiddag börjar på VM i Boston.
2: Natten mellan tisdag och onsdag går Norge in i VM-turneringen med premiärmatch mot Irak. Viktig första match då betydligt tuffare motstånd väntas senare i gruppspelet i form av Senegal och Frankrike. Och norska TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen håller Norge som stora favoriter och tror på seger med ett par mål i matchen.
3: Men alltså, vi har ju sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså, det är det nivå de är på också när du ser på hvor disse spillerne spillet. Så jag tror ju Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
2: Emanuel Lachet i Boston for Radiosporten.
1: Avspark alltså vid midnatt, Norge mot Irak tillsammans med Sveriges Radio. 3 timmar innan möte i samma grupp mellan Frankrike och Senegal. Här lite kul statistik, i alla fall med svenska.

0: talar väldigt mycket för avancemang till 16-delsfinal nu när även de bästa grupptreorna går vidare. Det upplägget har gällt 6 gånger tidigare i VM- och EM-slutspelsammanhang på här sidan. Vid 5 av de 6 turneringarna har 3 poäng och plus minus 0 i målskillnad räckt för avancemang. Och Sverige står nu på 3 poäng och 4 plus mål.
1: Reporter här Martin Hedberg som också har koll på tennis.
0: Den kommer bli något alldeles extra i år. Damernas dubbelturnering i tennisens Wimbledon. Det står klart efter att systrarna Williams, Serena och Venus gått ut med att de ställer upp i år. Ett syskonpar som tillsammans vunnit inte mindre än 30 Grand Slam-turneringar i singel. Men även i dubbel har de ett imponerande facit. Serena och Venus, som nu båda är i 45-årsåldern,

0: så har det väl blivit sämre, plus motståndet också sämre, så det är väl inte toppen.
1: Europa League har ersatt Silver och Golden League och fungerar dessutom som ett kval till EM 2028. 20 länder deltar och de fyra överst placerade lagen spelar slutspel och är klara för EM om 2 år. Men sidningssystemet gör att de bättre länderna får svagt motstånd i gruppspelets 6 matcher. Och dessutom är turneringen väldigt utdragen och spelas i 5 veckor. Så Haak hade gärna sett att upplägget ses över.
0: Ja, för nivån skull så tycker jag det. Och det blir ju ingen mer vila, så då tycker jag också att det är en till anledning.
1: Patrik Ljunggren, Radiosporten.
2: Vill ni ha mer av fotbollen så finns det att hämta på Radiosportens sajt eller i appen Sveriges Radio. Där kan ni lyssna också på uppsnacket som finns med oss varje dag under hela fotbolls-VM, alltså i appen Sveriges Radio. Start 19 ikväll, P4 med VM-fotboll, och dessutom möte i Superettan på menyn.

0: 12. Hon skulle sluta vid charkdisken i Hagfors vid 6-tiden. Skulle hon ha hämtat mig, då har det varit natta innan jag varit uppe i Hagfors. Så då tog jag tjänstecykeln till Hagfors.
1: Det var alltså så att du kunde inte hålla dig. Du var tvungen att träffa henne och tänkte att då går det fortare med cykeln.
0: Ja, kärleken drar ju. Du vet, de två största drifterna människan har, det är kärleken och maten.
1: Hon gick tyvärr bort i Alzheimers för 10 år sedan. Och efter det då blev cyklingen också en del i ditt sorgarbete. På vilket sätt då?
0: Ja, jag hade ju fortsatt att cykla alla de här åren, men sen just det året hon gick bort, jag hade väl då på sätt och vis turen, så jag satt hos henne och somnade in på det här särskilda boendet i Kristinehamn i sin tid i Alzheimer. Men eftersom jag då tjänstgjorde då i en EU-stab nere i Rom, så blev det inte tid för någon sorgarbete det året, utan det fick vänta till året därpå. Så då cyklar jag helt enkelt hemifrån Rom genom Europa, och jag kan lova, en tänker mycket då när man cyklar genom Europa hit hem till Kristinehamn.
1: Ja, vad betydde den cykelturen för dig?
0: Ja, i sorgarbetet så var mycket som lossnade så att säga. Man tänker ju på livet både före och efter och alltihop det där. Och man blir ju aldrig kvitt sorgen helt och hållet. Men det gjorde gött att kroppen både själsligen och då åt den fysiska kroppen med viktnedgång och annat.
1: Och det här med kärlek, det fortsätter gå som en röd tråd. Nu cyklar du till en ny kärlek i Hagfors. Och med kärleken till Hagfors, den märks också på hur du är klädd idag. Du har en keps där det står Hagforsing på. Du har Hagfors kommunemblem på ena sidan och så Värmlandsörnen på andra sidan av den där kepsen. Vad är det med kvinnor i Hagfors som lockar dig?
0: Ja, det handlar väl om den speciella kvinnan i det här fallet.

dessa var också Norli och KKV med Ingen annan rör mig som du. Komikern och programledaren Messiah Hallberg blir värd för årets Kristallengala. Det här är ju andra gången som Hallberg leder galan. Han hade ju samma uppdrag i fjol. Galan hålls på Cirkus i Stockholm i augusti och sänds också direkt på TV4 och TV4 Play. Vinnarna utses av en oberoende jury och förutom publikens pris så utses också årets kvinnliga programledare, årets manliga programledare.

Mjödra och tittarnas favorit. Augusti, en stund kvar tills augusti. Vi har ju hela, eller inte hela juni, inte mycket kvar av, eller det är halva juni kvar. Sen har vi en härlig juli månad. Sen har vi augusti. Så nu är vi här och nu och njuter.

0: Bruno Mars där med Risk It All. Nu har klockan blivit fyra, dags för Ekot med Carina Skora Morberg.
1: Och först Ekot om att EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA.
2: Vote is closed. Adopted. The first reading of parliament is closed.
3: Det tog nästan ett år efter att Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skakade hand om tullar på Trumps golfbana i Skottland förra sommaren. Men idag har till slut Europaparlamentet röstat ja till uppgörelsen. Processen har försenats flera gånger, bland annat för att Trump hotat med nya tullar och gjort anspråk på Grönland. Avtalet som nu röstats igenom innebär att USA sätter generella tullar på varor från EU på 15%. Medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar i landet. EU har dock satt ett slutdatum på avtalet som ska gälla till slutet av 2029. Och man har infört en skyddsklausul som gör att man kan avbryta avtalet om USA inte lever upp till sin del. Till exempel om USA skulle införa högre tullar än de överenskomna 15%. Andreas Liljeheden, Luxemburg.
1: Den IT-direktör som Arbetsförmedlingen vill se sparkad får behålla sitt jobb. Det är enligt ett beslut från statens ansvarsnämnd som menar att de brister som myndigheten pekar på inte är allvarliga nog för att leda till ett avskedande. Arbetsförmedlingens anmälan mot IT-chefen handlar bland annat om att myndigheten använt sig av en kinesisk AI-tjänst.

0: Det kan ta runt 2 år att återställa den historiska katedralen som skadades i samband med en rysk attack mot Ukrainas huvudstad Kiev natten till igår. Det säger chefen för Pecherska klostret på en presskonferens. Katedralen inne på det nästan 1000 år gamla klosterområdet började brinna i samband med attacken. Och skadorna beräknas uppgå till motsvarande 105 miljoner kronor enligt preliminära beräkningar. Det sista ekonyheterna med Karina Segura Morberg.
1: Och vi tackar så mycket för det. Petra Värmland är det som du lyssnar på. Jenny Tublin och Elton Eiransson finns med dig under eftermiddagen. Vi ska bland annat prata mer om det här med husbilar och kanske lite camping är väl planen. Mer om det om en liten stund. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: feeling och sånt.
1: Du tänker att det är ganska många på det där bröllopet, eller?
0: Ja, så att man alla har någon att prata med. Och sen just under liksom vigseln så kanske man sitter lite mer tysta. Och sen kanske man har en typ solfjäder i handen och sånt.
1: Alltså har du, får jag fråga hur gammal du är, Bell?
0: Jag är 12 år gammal.
1: 12 år, är det redan så att du har börjat planera ditt bröllop, eller?
0: Alltså, nej, men jag har tagit ganska mycket inspiration från Pernilla Wahlgrens bröllop.
1: Ja, just det. Det var väl fart på det, verkar det som.
0: Ja, men ja. Det tyckte jag inte var så stelt.
1: Nej.
0: Det såg ganska mysigt och trevligt och sånt ut.
1: Man får ha rätt stor plånbok om man ska sätta din plan till verket, du, Bell.
0: Ja, det måste man ha.
1: Jag förstår. Men det slår mig nu när du säger det. Jag håller med att det är ibland ganska så stelt på bröllop. Men å andra sidan, det är ju en av livets roligaste dagar för de som gifter sig. Varför är det inte mer östa?
0: Alltså jag tror att de flesta vill ha det ganska typ chill och sånt.
1: Men när du gifter dig, då har jag skrivit ner färgglatt, utomlands, mycket gäster, solfjädrar och Wahlgren-inspirerat här.

0: 10-20 år.
1: Ja, men precis. Då tror jag detta samtalet spelas upp faktiskt. Så är det. Vi hoppas du hittar en livskamrat och som att du får ha det där härliga bröllopet. Och tack för att du hörde av dig. Du vill prata bröllop i P4.
0: Ja, tack så mycket. Hej.
1: Jag ska faktiskt koppla upp mig alldeles strax mot en person som har full koll på de där drömmarna, hur man får ett bröllop att vara så där härligt löst och inte så stelt.

0: Så heter den med Louis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber. 020 22 10 20. Här finns vi på det telefonnummer som du vill dela med dig för resten av Sverige om en historia, om något kul som utspelat sig på ett bröllop. Nyss pratade vi med Bell som berättade om sitt drömbröllop där. Hon tyckte ju att många av gästerna på de bröllopen hon hade varit på var väldigt stela. Hon var ju en ung lyssnare av Kvällspasset. Det var hennes bild. Och vill du få ditt bröllop lite mindre stelt, ja men då kanske det krävs en professionell hjälp kring detta. Vi ska nu prata med en bröllopskoordinator. Det är Jessica som har koll så man inte får bröllopen så stela. Hallå Jessica.
1: Hallå, hej.
0: Du,

0: unga bröllopperna. Och så, och vi ser många trender komma efter sommartillställningar. Men jag skulle säga att den största trenden just nu är att inte följa trender, utan att göra precis de här personliga så som man själv önskar ha bröllopperna.
1: Du, vi hörde om ett spontanbröllop tidigare. Jag tänker också att det blir större och större och större, men det finns också i vårt liv att vi använder saker igen, second hand, och minskar ner. Vad säger du på den saken, att skala av bröllopsplanerna?
0: Ja, det är vad jag jobbar med dagligen, både second hand och att fundera just på de här, vad det är man vill ha, prioritering, vad är man faktiskt vill lägga pengarna på. Sen kan det vara stora påkostade bröllop, men de är väldigt väl förberett vad just pengarna går till.

0: alla gästerna i den här fårhagen. Det var gummistövlar på och det var lite sant och sådär. Fåren var kvar inne i hagen såklart. Och de var ju väldigt på och ville vara med som både gäster och framme vid den här vigselförrättaren. Det är ett speciellt bröllop som jag väldigt väl kommer ihåg.
1: Det känns som att djur och bröllop får man akta sig för. Man vet inte vad som händer.
0: Ja, men det är många bröllop man kan skratta åt i efterhand där det har hänt lite sådana bråkliga saker.
1: Går det att ge en sak till här i P4 eller?
0: Nej, men allt från att bussen som ska hämta alla gästerna inte dyker upp till exempel om man står där vid bröllopsplatsen och väntar. Eller att bröllopsparet inte dyker upp för att de har glömt bort tappat bort tiden lite. Maten dyker inte upp för att cateringfirman har fått punktering eller inte ett bröllop jag var med på, men en kollega till mig som där cateringbilen körde i diket. Så att visst finns det många historier hos oss koordinatorer.
1: Men det jag lär mig av ikväll i kvällspasset är att oavsett hur det går, vi hörde om strömmen som gick på hela Gotland, så minns de det ändå alltid och äktenskapet kan hålla ändå.
0: Oh ja, verkligen. Man minns det och efteråt kan man skratta åt det. Och

overseas. På tal om bröllop får vi många roliga kommentarer på sociala medier också. Jag läser Johanna som skriver om på tal om bröllop. Vi gifte oss hemma när jag firade min 30-årsdag. Det var en liten surprise för alla. Min kära mor skulle filma åt mig på min telefon. Det visade sig att hon glömt starta.

0: igång hela dagen tidigt på morgonen. Så hon gick och la sig.
1: Ja. Ja, men det kan man väl också göra en bröllopsnatt och kolla på fotboll.
0: Ja, men det har vi tagit igen sen.
1: Ja, det lät ju som ni tog igen innan också om hon var gravid i sjunde.
0: Ja.
1: Du, Risto, vi ska inte gotta ner oss mer i det. Vi kan väl bara konstatera att det är tips till dig som kanske gifter dig nu på midsommarafton eller midsommardagen på lördag. Då är ju dock matchen klockan 19, så då får vi bröllopsfesten vara klar mycket tidigare om man ska hinna se den.
0: Ja, de får snabba på.
1: Det får de här. Jag som Risto. Du, underbart. Tack så mycket för att du var med oss.
0: Ja, tack själv. Det var roligt.
1: Ja, hej, hej. Och på tal om just inte bröllop utan sport så har vi ju en härlig VM-sommar.
2: I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Gide hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Vi hörs.

0: bröllopskvällen med att prata lite dramatik. Hallå Kristina!
1: Hej du!
0: Vad tusan var det som hände på ditt bröllop i Växjö en gång i tiden?
1: Nej, det var faktiskt i Malmö. Jag bor
0: det
1: i Växjö
0: nu. Det var i Malmö,
1: nu.
0: Men du bor i Växjö?
1: Ja.
0: Vad hände?
1: Jag bor i Växjö. Ja, vi hade ju varit och pratat med prästen inför detta man och jag. Det var så trevligt och bra och vi ville ha ett väldigt enkelt bröllop. Ja. Så hans bästa kompisar och mina bästa kompisar, alltså två par, var nerbjudna till Malmö. Och vi kliver in där och vi hade ju övat hur vi skulle gå och sådär. Och sen mitt under vigseln så börjar prästen se sådär, nej, liksom, och börjar skaka lite på huvudet och kasta blickar. Då står ju kyrkovaktmästaren.

0: Bröllop, vi är tillbaka imorgon igen, då med ett nytt ämne. Nu är klockan 7:20.
1: Hej, jag heter Otto och jag är 10 år och jag undrar hur man gör filmer.
2: Ja du Emma, vet du hur man gör?
3: Alltså film är ju någonting som rör sig, så du behöver ju bilder som rör sig, alltså du har filmat någonting. Och sen sätter du ihop de här bilderna så att det blir en film.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om att göra film.
5: Nervöst kliver du ut ur bilen när mamma och pappa vinkar av dig. Ihop med massa andra barn ska du gå på sommarläger. Men inte vilket som helst, utan ett filmkollo. Så länge du kan minnas har du drömt om att göra film. Du tycker att det ser så himla häftigt ut på tv och vill lära dig allt om hur det ser ut bakom kulisserna. Vad som är fake och vad som är på riktigt. Hur man skriver manus, klipper, redigerar och bestämmer hur en film ska sluta. Bilen med dina föräldrar kör iväg och du står kvar. Du tänker, nu kan min film börja.
4: Gäst i studion är Emma Engström, filmkritiker på Kulturnytt.
2: Kan vem som helst göra en film?
3: Ja, vem som helst som har en telefon till exempel, en smartphone eller en filmkamera kan göra film.
2: Men vad är det som lockar med att skapa film, tror du?
3: Det är ju väldigt spännande att göra film. Det är väldigt kreativt och roligt att planera hur man ska göra, vad det ska handla om och sen kanske använda kompisar som skådespelare. Och sen får man ju klippa, så det är både teknik och man leker samtidigt nästan. Så jag tror att det är det som lockar väldigt många, och så är det väldigt många som tittar på film, och då är det väldigt roligt att testa själv förstås.
2: Det låter som att det är väldigt mycket jobb bakom. Hur lång tid kan det ta att spela in en film?
3: En långfilm då, som ska gå på bio och kanske skriva den och få pengar till en sån stor film. Det tar ofta 3 år eller ännu mer.
2: Usch.
3: Men om du ska göra en film bara med dina kompisar, ja men då kan du säkert göra det på kanske ett sommarlov.
2: Om man nu ska göra en film med sina kompisar, tycker du att man ska välja

0: 27 år. Så här gick det till. Jag vaknade tidigt. Jag bodde i Lasses och Bosses rum då. Lasse och Bosse låg och sov. Jag har en säng som knarrar och jag vände mig många, många gånger för att den skulle knarra så mycket så att Lasse och Bosse vaknade. Jag kunde inte ropa på dem, för när man har födelsedag måste man låtsas sova ända tills man blir uppvaktad. Och där låg de och sov istället för att skjuta om uppvaktningen. Jag knarrade så väldigt med sängen så till sist satte Bosse sig upp och rev sig håret. Och sen väckte han Lasse.
1: Hallå? Lasse? Vakna!
0: Och de smygs ut på vinden och ner för trappan. Jag hörde mamma slamra med kaffekoppar nere i köket. Och jag kunde nästan inte ligga stilla av bara spänning. Till sist hörde jag hur det trampade i trappan. Och då blundade jag så hårt jag någonsin kunde. Och så pang öppnades dörren. Och där stod pappa och mamma och Lasse och Bosse och Agda som är vår jungfru. Mamma bar brickan. Det stod en chokladkopp på den och en vas med blommor och en stor vetekaka med socker och korinter på. Och Lisa 7 år stod i sockerglasyr. Den hade Agda bakat. Men det fanns inga presenter och jag började tycka att det var en konstig födelsedag. Men då sa pappa, drick ur din choklad så ska vi se om vi kan leta reda på någon present efteråt. Då förstod jag att det var fråga om en överraskning och jag satte i mig chokladen det fortast jag kunde. Sen band mamma för mina ögon med en handduk och pappa snurrade mig runt. Och sen bar han mig någonstans som jag inte kunde se. Jag hörde hur Lasse och Bosse sprang bredvid och jag kände det också.
1: Lasse, nypa ditt hål.
2: Gissa vad det är.
1: Ja, gissa vad det är.
0: Pappa gick ner för trappan med mig och han gick runt, runt. Och ett slag kände jag att vi var ute. Och om en stund gick vi upp för en trappa igen. Och till sist tog mamma av mig handduken. Och då var vi i ett rum som jag aldrig hade sett förr. Jag trodde åtminstone inte att jag hade sett det. Men så kom jag att titta ut genom fönstret och då såg jag Norrgårdens gavel ett stycke längre bort. Och i fönstret där stod Britta och Anna och vinkade åt mig. Och då förstod jag att det var i farmors gamla rum jag var och att pappa hade gått så där långt för att förvilla mig. Farmor bodde hos oss när jag var liten, men för ett par år sedan flyttade hon till Fastefrida. Sen dess hade mamma haft sin vävstol i det där rummet och stora högar med mattraser. Men nu fanns det ingen vävstol där och inga mattraser. Det var ett så fint rum så jag trodde att det måste ha varit en trollkar där. Mamma sa att det hade varit en trollkar där och det var pappa. Och han hade trollat fram ett rum åt mig som skulle vara alldeles mitt eget och det var min födelsedagspresent. Pappa hade trollat i tapeterna, så gräsligt söta tapeter med en massa små blombuketter på. Och mamma hade trollat dit gardinerna för fönstret. Pappa hade stått nere i snickarboden om kvällarna och trollat fram en byrå och ett runt bord och en hylla och 3 stolar. Och alltihop hade han målat vitt. Och mamma hade trollat fram trasmattorna som låg på golvet och som hade röda och gula och gröna och svarta ränder. Jag hade själv sett när hon vävde dem i vintras, men inte kunde jag väl tro att jag skulle få dem heller. Jag hade nog sett när pappa snickrade möblerna också, men pappa snickrar alltid om vintrarna åt folk som inte kan snickra själva, så jag trodde rakt inte att det var åt mig. Lasse och Bosse konkade med samma min säng tvärs över vinden och in i mitt nya rum, och Lasse sa,
2: men vi kommer i alla fall in till dig om kvällarna och berätta spökhistorier.
0: Det första jag gjorde så sprang jag in i Lasses och Bosses rum och hämtade mina dockor. Jag har 4 små dockor och 3 stora. För jag har sparat alla dockor jag har fått ända sedan jag var liten. Och smådockorna gjorde jag ett fint rum i hyllan. Först la jag dit en röd tygbit till matt. Och sen satte jag dit mina små fina dockmöbler som jag hade fått i julklapp av farmor. Och sen satte jag dit smådockornas sängar och smådockorna själva. Nu hade de fått ett eget rum också, liksom jag, fast det inte var deras födelsedag. Den stora docksängen som Bella låg i satte jag i ett hörn alldeles intill min egen säng. Och dockvagnen som Hans och Greta låg i satte jag i ett annat hörn. Mm, det var fint i mitt rum. Sen sprang jag in i Lasses och Bosses rum och hämtade alla mina askar och saker som jag hade i pojkarnas byrå.

0: Gosis, ja.
1: Skönt. Nu får man lite mer plats hos sina fågelägg.
0: Jag har 13 stycken böcker som är mina egna. De satte jag också i hyllan. Och alla mina Sveriges vår och min aska med bokmärken. Jag har så många bokmärken vi byter i skolan. Men jag har 20 bokmärken som jag inte byter bort för aldrig det. Det finaste är en stor ängel med skär klänning och vingar. Alltihop fick plats i min hylla. Så nu var det en rolig dag när jag fick mitt eget rum.

Noel Kallermo, Frank Lilja, Marlin Norstad och Stella Hagdom. Regi, Klara Fredén. Musik, Ludvig Jansson och Georg Riedel. Och ljuddesign, Frida Claesson Johansson. En produktion av Munk Studios för Barnradion Sveriges Radio.

Hej! Nu var sagan slut, men kom ihåg att det finns fler sagor att lyssna på i appen Sveriges Radio. Jättemånga faktiskt, om djur, om rymden, om känslor och både roliga, mysiga och lite spännande sagor. Gå in där och sök på Sagor i barnradion. Hej då!

0: Hej halloj! Radioapan här. Vet ni vad? Det händer konstiga saker här i Sagoskogen.
1: Var i hela världen, i alla träden?
0: Mystiska mysterier.
2: Hur ska vi få tag i våra kottar?
0: Det är
1: hemligt, apigt, klurigt.
0: Lyssna själva på Radioapans mysterier. Alla avsnitt finns i Sveriges Radios app. Och på Barnradions hemsida. Vi hörs där.
3: Ja. Hörde jag något om ett brott?
4: Det är Radioapans mysterier.
0: Hon är också borta. En hel giraff.
5: Du har lyssnat på Barnradion.

Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Två före detta läkare får 2 miljoner kronor var av regeringen. Ersättningen kallas för

0: möjligheter att gå vidare i livet.
1: De två läkarna var misstänkta för att ha mördat en kvinna på 80-talet. Hon hette Katrin da Costa. Men domstolen tingsrätten kom fram till att männen var oskyldiga. Däremot skrev domstolen i domen att det var de båda läkarna som hade styckat Katrins döda kropp. Efter domen fick läkarna inte jobba som läkare längre. De tidigare läkarna säger att de är oskyldiga. De har inte styckat Katrins kropp. Men den här domen har inte gått att överklaga till en högre domstol. Männen har alltså aldrig haft möjlighet att bevisa i en domstol att de är helt oskyldiga. Det har gått nästan 40 år sedan domen kom. Vi vet fortfarande inte vem som mördade Katrin da Costa. På tisdagen berättade regeringen att de ger männen 2 miljoner kronor var i ersättning. Och så här säger den ena före detta läkaren, Thomas Algen, om att de får pengarna nu.
2: Ingen överraskning, det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år så att det känns som att det var dags nu.
3: P4 Extra intervjuade klartextreporter Laila Karlsson. Elever läser mindre i skolan idag jämfört med tidigare. Det visar en ny studie. Vår reporter berättar mer.
4: Enligt myndigheten Skolverket läser elever i klass 4 ungefär en timme mindre i veckan nu jämfört med för 25 år sedan. En del elever kan inte läsa tillräckligt bra för att förstå vad som står. Grundläggande läsförståelse. En av 5 elever i fyran

0: andra skolämnen. Även liksom, om Sverige ska ha duktiga matematiker eller ingenjörer så är läsförståelsen väldigt grundläggande.
1: Studien visar också att många barn även läser mindre på fritiden. Familjer har inte lika många böcker hemma som man hade för 25 år sedan. Man går inte heller lika ofta till biblioteket.
2: Ekot intervjuade Klartext-reporter Amanda Mold. Katarina Kurman i Västerås är 90 år. Varje vecka så rider hon. Det är ett av hennes största intressen.
3: Det betyder allt. Det betyder väldigt mycket.
2: Katarina började rida när hon var i 7-årsåldern. Hon har rest runt om i världen och ridit i många olika länder. Bland annat i Argentina, Indien och Mongoliet.
3: I Mongoliet red vi och där var det jättefint. Där är inte hästarna så stora. Men de är sega som tusan. De springer. Och det är roligt att rida där. Och det var fantastiskt. Alltså.
2: Katarina tycker att det finns många bra saker med att rida. Till exempel att det är bra träning.
3: För det första så får man ju väldigt balans när man rider. Det är nyttigt att rida. Plus att det är väldigt fint att vara tillsammans med hästar. För att hästar, de är som de är. Och det är inget man kan göra, utan det är bara att finna sig i att vara tillsammans med hästen.
2: P4 Västmanland intervjuade där. Och det var allt för kvällens klartext. Jag heter Elias Andersson och nu lämnar jag över till Sportextra och VM-fotbollen.
4: Radiosporten från fotbolls-VM. Vi står inför ett intensivt VM-dygn med inte mindre än 6 matcher när de sista lagen nu också ska kliva in i turneringen.
5: Igår fick vi se en av de stora guldfavoriterna Spanien mycket överraskande bara få 0-0 mot Kap Verde. Frågan är hur det ska gå för en annan av förhandsfavoriterna Frankrike som ikväll ställs mot Senegal.
6: Solen steker över New York, New Jersey Arena. Bara en kvarts bilfärd från Manhattan, metropolen. Detta är ju en otroligt läcker arena. Frankrike mot Senegal. De har mötts en gång tidigare i VM-sammanhang 2002. Då vann Senegal och Frankrike ska nog inte känna sig helt säkra på en vinst.
7: Nej, Frankrike som vill konkurrera om att vara Europas bästa lag. Det är man väl ett av dem i alla fall. Men Senegal är ju definitivt

0: Erling Braut Haaland, så har vi i tillegg til han en god del andre spillere på et veldig høyt nivå. Og så forventningene har jo blitt så store fordi at Norge har prestert bra over lang tid.
1: Norge har fått vänta på VM-spel i 28 år. Kongo har fått vänta ännu längre. 1974 var senast landet VM-spelade, men nu efter 52 år så är det dags igen. Vi gästas av kongolesiska fotbollsentusiasten Patrik Konde runt 7:45.
2: Fram till dess förstås det senaste från det svenska VM-lägret i Dallas, men också fotboll från Superettan.
3: För tanken var att IFK Värnamo skulle studsa tillbaka till Allsvenskan efter den miserabla fjolårssäsongen, men tillvaron i årets Superettan har snarare handlat om en kamp för överlevnad då laget ligger näst sist i tabellen. Motståndet idag är klassikerklubben Helsingborg som spelat till Superettan för deras del sedan 2023, och de har ju verkligen fått göra det Värnamo upplever just nu, sladdat omkring i den här stentuffa serien. Nu ligger HF 10 i tabellen men siktar naturligtvis uppåt. Bollen är igångsparkad i solsken i Värnamo, 2,5 minut spelat än så länge, mål.
4: Pontus Lind på plats i Värnamo.
1: VM-rubrikerna i övrigt. Tunisien har klart med ny förbundskapten efter smällen mot Sverige. Och skadebekymmer för England som tvingas kalla in ersättare i truppen.
4: Johan Bengts, David Nyström, Martin Marlow. Det är vi som är sällskapet här i Radiosportens VM-studio.

0: Bottle. Vi hörde Taylor Swift här i VM Sport Extra.
1: Hur bra är egentligen Sveriges läge i fotbolls-VM efter storsegern mot Tunisien? Riktigt bra om man tittar på historiken.
2: Vilken strut! Vad är det? 5-1!
1: För även om Sverige skulle förlora de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan talar väldigt mycket för avancemang till 16-delsfinal nu när även de bästa grupptreorna går vidare. Det upplägget har gällt 6 gånger tidigare i VM- och EM-slutspelssammanhang på här sidan. Vid 5 av de 6 turneringarna har 3 poäng och plus minus 0 i målskillnad räckt för avancemang. Sverige, som nu står på 3 poäng och 4 plusmål, har alltså bra marginaler inför de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan.
3: Dagen efter de svenska fotbollsherrarnas succéinledning av VM var vardagen i Dallas igång igen. Efter resan hem från Monterrey samlades alla utom gårdagens startelva på träningsplanen i Frisco, samtidigt som startelvan i sin tur hade återhämtningspass i gymmet. Men för spelarna på planen var det mycket fokus på positionsspel och 7-mot-7 på liten plan med mycket känslor. De lokala funktionärerna blev först mycket överraskade över hur mycket energi spelarna hade efter gårdagens VM-premiär innan Radiosporten fick upplysa dem om att startelvan inte var på planen just idag. Nu börjar uppladdningen inför nästa gruppspelsmatch mot Nederländerna på lördag.
4: Det blev många målfiranden under den svenska premiärsegern i fotbolls-VM. Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson nöjd med allt, även över hur laget firade målen. Även om kvällen slutade blodigt.
5: Jag tycker att det märks väldigt tydligt också när vi har mål igår. Det är liksom inte, det är inte bara spelarna på planen som firar, utan det är verkligen allihopa. Alla ledare, alla spelare som visar enorm glädje. Och de stöttar de som inte är på banan. Och vi